0: Hey!
1: Yo, yo, leo, wa, lua suru lima minu tu watana ile tu lai fai, le nevui a fiafi, tātou whasalalaunga tu atsao I nei mastone, ia wha malo antu, le ngālu lue malo foi le tau atai, ia I te ute mawhaiva sa fianga ile tātou atunu ile nei aso, ia ele, o le tulanga le tau nei e whaisina, ele la, ele malulua, e manai ele mawhanafano le ea, ioi. A le tūlanga fwoi nale, ele o loo whaimapa una I timunga, ele mamafa, ele tele. Ia o le fautuanga lava ia le tātou polkalame, leo o tātou, o whaisina malulua tai au, ma o te le fwoi suinga I lau vaai fwoi, ma I le va vaai fwoi, I le nei fwoi aso, ma ni aso ua mawai atu. O whaisina malulu, ia ai o le tūlanga lava ia. Ia on sa'i ma le ele o toi ma mau foi le tau malulu la tau ia on fai uina foi lo le tau malulu ia e tatu wanga ia tu le tau vivela po a tau mafanfana ole tūlanga foi nale ole mana ia ia a lea la ua uma ia tamilusanga a iuni la kapia I nei ia pei sa fai ei faino wai fa pe nei wai aso lea o lea sa uni uni lea sia mātou au fuu I malisi I le faino e se fuu I langona pe a o lau au I lungo le faino e se fuu I langona la tau ia ia ai petai ane ia lea lava sa lea lava sa fataunui na malmanuia ia o mai malisiampini ia vi ia ile tua. Ai ole tato sponsor na fi fai lo tato sponsor ma lo sem fai una sponsor in al tanto por calamele nei le cene au por fale lo papa ya ole fale lo papa ya e cola tire le ile lo papa lo fa usia ine ile tato cene au ai e foi la se tasi foi na le mana mia se lo papa ia mtu lang va pena fa so ti mai ia ona mau mai foi leo sosoani ia ua lava le fausia o maotamalaoa ia e le gati lea o soasotoiga me tamanaomia ia o loo maua si faamāmaavega ia ua lava le tatou tunuu lea ua lua sefulu ma le ono minute o teenei le itula e fai lenei afiafi ae faafofoga mai pea I tatou Tato pespesengo le nefiai afiafi ile malo le tato dunu.